0: Det var Sansan, det var den gang med gruppa Ni Liv her i morgen i innlandet, temmelig nøyaktig 7:55. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, riktig, ja, jeg får lyst til å si god morgen da, siden det deg.
1: God morgen, god morgen.
0: Hva har innlandet i vente i dag?
1: Det er jo en veldig fin dag idag. Så nu ligger ju temperaturerna på 7-12 grader. Så Dombås har 7 grader, men Kongsvinger då har 12 grader. Och det blir ju lite mer kyer utöver dagen idag, men det blir i stort sett uppehållsvär. Och temperaturerna kommer bli 16-19 grader då på dagen idag.
0: Ja, inte någon nedbör.
1: När det kan gå några enkelt regnbyger då, helt nord I inlandet, men det är väldigt lite regn.
0: Ja. Nej men då måste du ha en jag får så lust att snacka så tullsvenska säga hur har det och hur bra som helst och sånt, men ha en fin onsdag, Rebecca.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra. Vi ska ta med oss Nick Cave och Kylie Minogue fram till Dagsnytt som det framdeles heter klockan

0: Nusse, ja. Ja. Nusse er opphavet til dette.
1: Ja. Ja. Så, sånn det kanskje.
0: Ja. Ja. Kokos er bra I sjokolade.
1: Ja, ja.
0: Ikke så bra I drink.
1: Nei, jeg litt enig I det. Mm. Kokos har vel ikke... Som, det på en måte litt sånn pina colada...
0: Ja, det der den mest kjent.
1: Mm. Mm. Nei, jeg heller ikke så glad I det, men min favorit blant... Det sånn kokostvisten. Jeg jakter ofte på den.
0: Ja, det jeg jo kan spise den. Mm. Mm. Nei, jeg var jo på en pub her forleden, hvor bartenderen viste meg, nå har jeg fått denne type alkoholen med kokos. Da tenkte jeg, hvorfor viser du meg dette? Fullstendig uinteressant. Mm.
1: Ja. Ja, du plasserer det I litt samme kategori som mango.
0: Ja, mango, nei, nei. Mango og kokos I drink. Ja, utgår. Mango utgår I alt, men da sporer vi av.
1: Mange har opp gjennom årene strevd med å åpne kokosnøtta. Den jo hard, den jo omgitt av et svært hardt skall. Nå det ikke egentlig så veldig vanskelig å åpne en kokosnøtt, men I den kanskje aller mest kjente sangen som skrevet om dette, så sliter man.
2: Jag här från dagen på hemväg mig befann Mötte mig min tös med någonting underligt I hand
3: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt
2: ja.
3: När alla sätt jag prövat har varit fel Med en yxa ja. Hög jag till jag blir sten mm-hmm. Och bordet till kattparkett och det sprack för nöten, den helt

0: är bara Kofos nyheter som är förbi. Far, jag kan inte få upp min Kofos nyheter. Men jag försöker krossa mot en dörr.
1: Ja, hur gick det då?
0: Men hur jag tänkte så måste jag gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in.
1: Oj.
0: Men nöten, den är hel.
1: Far,
0: jag kan inte få upp min Kofos nyheter. Trots att den gav min mor en ny med mig.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och när du den ser så tror jag att du ler.
1: Tror du?
0: För det är bara kokosnöten som är till liv.
2: Det är bara kokosnöten som är till liv.
0: Allt det andra verkar illa gjort mot dig. Mammas nos blev grann,
1: ja,
0: och hakerna försvann.
1: Oj.
0: Det är bara kokosnöten som blev till liv.
3: Her blir det jo prøvd veldig sterke virkemidler for å få åpnet kokosnøtten, blant annet nitroglycerin og
4: ja.
3: Anbefales jo ikke. Det beste er vel som bare borre et hull I den, og så helle ut kokosvann eller kokosmelken, da, og så går det rett og slett an å bare vri litt hardt rundt, og så...
4: Ja. Mm. Frank sier på meldingen her at dansebandet også, som på snetting der, har også en sang om kokosnøtt, og den Og den vi har gjort nå jo basert på den samme sangen I've got a lovely bunch of coconuts.
3: Ja, ikke sant? Olivas har også gjort en versjon av denne som jeg hørte på først, for jeg tenkte jeg kunne spille en innlandsversjon, men den var instrumental.
4: Ja.
3: Så da gikk vi på en måte glipp av tematikken da, på en måte. Nå det konkurranse. Det var det I går også. Da var det vår lille husrobot som leste et lite utdrag av gruppa nummer 4s Lite og Stort.
4: I dag skal vi tilbake igjen til Edvin, som beskriver hva han for noe I dag. Så da må du høre nøye etter. Hva Edvin?
5: Hva jeg? Jeg blir sjelden lagt merke til når jeg virker. Mange har flere av meg I huset. Jeg sitter fast I en vegg. Mange ting kommer innom meg hver dag. Jeg får besøk av alt. Fra støvsugere til mobilladere. Hva jeg?
4: Ja, hva er Edvin I dag? Det det store spørsmålet. Hvis du klarte å dekode det, så det bare å sende melding inn I appen NRK Radio. Men få med navn og adresse også, så vet vi hvor premien skal sendes I dag. Som et handlenett som man...
3: Fine unge kannibaler fra 80-tallet tar oss med fram til nyhetene klokka 8.

0: fine toner ifra Brøttum der, Randi og Line med kveldssang til bonden. Grensedagarna som startet I dag på Morokulien på grensa mellom startet I dag på grensa mellom Eidskog og Eda. Og reporter Ann-Kristin Mo, du har nå med deg to ordførere som held til på kor sin side til grensa.
1: Ja, og faktisk så det helt bokstavlig nå, fordi jeg står med ett bein I Norge og ett I Sverige, og den norske ordføreren står I Norge, og den svenske står I Sverige. Så vi står akkurat på grensa nå. Og Camilla Thue, du ordfører I Eidskog, og hvor stort behov det for grensedagarna og et sånt, en sånn festival der man tar opp ulike ting som gjelder grensekommunene?
2: Jeg mener det et stort behov. Det ikke noe sted langs den norsk-svenske grensen etter mitt syn som så tett integrert som vi her I Eda-Eidskog og Kongsvinger-region Narvika. Men vi ser, da ser vi både muligheten, men vi ser også hinderne. For det mange hverdagshinder som betyr mye for folk og betyr mye for bedrifter og som gjør at vi har mindre samkvem og mindre muligheter enn det vi kunne hatt hvis vi hadde fått rydda de hinderne av veien. Grensegjengeravtalen og skatt for de som jobber og bor I grensekommuner ett sånn typisk eksempel. Vi har jobbet med å få bedre løsninger gjennom flere år, men vi har ikke nådd fram, og dette her et av de svarene på hvordan vi kan få sette oss selv høyere på den nasjonale dagsordenen, og få gjort mulighetene større og hindrene mindre.
1: Hvor avhengig dere I din kommune av å få arbeidskraft fra Sverige?
2: Eidsjö kommune stopper uten vår svenske arbeidskraft. Også svenske arbeidskraft, det betyr både svensker, men også nordmenn bosatt I Sverige. Og vi vet det, for vi har prøvd det. For under pandemien så var det jo tidligere hvor det var nesten helt stengt. Og vi har opp mot 15% svenske arbeidstakere, og de I alle kategorier. Fra øverste kommunedirektør til folk på gulvet. Helsesykepleiere, sykepleiere, men også I skole, I barnehager, NAV, overalt. Og vi ser jo at vi trenger å få en mer integrert arbeidsmarked, og ikke mindre. Enda så det mest krangelig å jobbe og bo på helt nær hverandre. Og det føles veldig urettferdig fordi det gjelder, men også for våre kommuner. Og jeg må også understreke helt avgjørende for næringsliv I Eidskog at vi kan ha pendling på tvers av grensa.
1: Hanna Andersson, du kommunalråd I Eda kommune, det samme som ordfører. Hvor tett det mellom Norge og Sverige I kommunen som du bor?
3: Ja, det jo veldig tett. Jeg tenker ändå at det två ganska unike platser, Eda og Eidskog. Det jo samme namn, bare at Eda tapper bort skog på slutet. Så at det her har man jo noen gång ritet streck og sagt at her skal det være en landsgrens, men vi jo veldig mye samme befolkning. 20% av Edas befolkning jo norrmenn som bor der. Så at de här frågorna ju I vårt DNA I gränstrakter för vi kan ju inte riktigt acceptera att det ska vara mycket svårare för våra invånare att jobba på Skotterud som är mycket närmare än att åka till Arvika och jobba. Varför ska det vara så? Därför är det ju oerhört viktigt att vi fortsätter att trumma på och vi tycker ju inte att de har lyssnat på oss hittills. Så därför är de här gränsedagarna ett steg till för att beslutsfattare I Stockholm och Oslo ska förstå att de här regionerna är jätteviktiga. At vi underlätter I.
1: Har du tro på at slike grensedager kan føre til at dette her blir enklere?
3: Ja, det har jeg. Vi har jo forsøkt, vi har grenskommittéer, vi har nordisk råd, men vi ute fremme, merker vi. Og da ble det vel så at da får vi vel ordne en festival, da, så folk som får komme hit og lysne på oss på riktigt, for at vi når ikke frem I de kanalerne som vi har, og verden endrer seg hele tiden. Vi tittar på beredskap og så jättemycket nu. Vi måste vara mer snabbfotade och här ute finns kompetensen. Vi vet exakt vad som är jobbigt för våra invånare och för vårt näringsliv. Använd oss på nationell nivå. Vi kan ta dem exakt vad ni behöver göra för att det ska bli ännu bättre I gränskommuner men också på nationell nivå. Det har betydelse I Oslo och Stockholm att näringslivet fungerar I gränskommuner.
1: Men är det många olika typer utmaningar som man delar här I gränskommunerna?
2: Ja, vi deler jo mange typiske distriktsutfordringer med resten av innlandet også, men vi ser at vi har kanskje enda mer likheter med Eda og de kommunene nære grensen enn med andre deler av innlandet. Vi ser at vi ligner på hverandre I forhold til hvem som bor her, og det klart, I hvert fall for Eidskog og Eda, så det veldig mange som flytter på tvers av grensen og har en fot I hvert land. Ikke bare akkurat nå, men hele tiden. Så ja, her det stort fellesskap I utfordringsbildet. Men også I dag, jeg må understreke det med tanke på at vi står her og snakker om det, og vi skal inn og snakke om pandemien etterpå. Det så mange familier som lever på tvers av grensen, som så tett sammenkoblet, at alt som vi har av hinder, det liksom en utfordring for myndigheter på både lokalt og nasjonalt nivå, men også en betydning for familien. Det går rett inn I både folks lommebok, men også følelsen av å være inkludert og tilhørighet og hvor velkommen man Så her må vi løse det beste for både folk og for næringsliv og nasjoner og regioner.
1: Så grensedagerne skal prøve å diskutere, belyse og forhåpentligvis løse noen problemer.
0: Tusen takk for det, reporter Ann-Kristin Mo. Vi skal tilbake til grensedagerne om bitte litt, men ifra Eidskog så skal vi gjøre et lite hopp, og det til Meteorologisk institutt. Statsmeteorolog Rebecca Rogentin, god ettermiddag.
4: God ettermiddag.
0: Hvordan ser vi ut I innlandet I dag?
4: Ja, det jo sol många platser. Det går jo några enkelt regnbyger helt nord I inlandet, men annars det väldigt fint vær och temperaturer på 17-19 grader.
0: Ja, relativt höga temperaturer att vara på I september kanske?
4: Ja, det kan man ju säga.
0: Kost ser det ut över kvällen och natta då?
4: Ja, det kommer egentligen fortsätta med det samma vädret utöver dagen idag och sen så imorgon så får vi också en klarvärsnatt då, särskilt I sörliga del. Och temperaturerna kommer gå ner på sån 5-9 grader och sen mitt på dagen imorgon får vi de samma temperaturerna igen på 18-19 grader då. Och fint vär.
0: Ja. Är det möjligt att säga något om helgevär allerede eller?
4: Ja, det är väl egentligen det. Jag ser ju att det ser ju egentligen ganska fint ut för lördag och söndag, framförallt I den sörliga delen då av inlandet och så är det kanske lite regnbyger då helt I nord på inlandet.
0: Tusen tack för det, statsmeteorolog Rebecca Rogentin.

0: det som listet opp ganske mange plasser det hadde vært deilig å være på nå.
1: Ja, mange strandrike land, kan du jo si.
0: Bermuda, Bahamas, Montego, det vet ikke hvor det er.
1: Montego? Nei, det sikkert ei øy.
0: Ja.
1: Det jo noen slike øyestater og...
0: Ja. Det hørtes deilig ut.
1: Ja, veldig.
0: Fullt så tropisk og varmt det ikke i innlandet i dag, kunne statsmeteorolog Rebecca Rogentin meddele oss litt tidligere i efterhånd.
2: Det jo sol mange platser. Det går jo noen enkelte regnbyger helt nord i innlandet, men annars det veldig fint vær og temperaturer på 17-19 grader.
0: Ja, relativt høye temperaturer til å være på i september, kanskje?
2: Ja, det kan man jo si, ja. Mm.
0: Hvordan ser det ut over kvelden og natta da?
2: Ja, det kommer egentligen fortsätta med det samma vädret utöver dagen idag. Och sen så i morgon så får vi också en klarvärsnatt då, särskilt i sörliga del. Och temperaturerna kommer gå ner på sån 5-9 grader. Och sen mitt på dagen imorgon får vi de samma temperaturerna igen på 18-19 grader då. Och fint vär.
0: Ja, är det möjligt att säga något om helgevär allerede eller?
2: Ja, det är väl egentligen det. Jag ser ju att det ser ju egentligen ganska fint ut för lördag och söndag, framförallt i den sörliga delen då av inlandet. Och så är det kanske lite regnbyger då helt i nord på inlandet.

0: Det var et stilig og kanskje litt uventet samarbeid, det, men jeg hyllet det. Synes Ørjaud og Trang Fødsel, med håper at jeg aldri blir for stor. Som tekes med til meteorolog Rebecca Rogentin, som kunne meddele at temperaturen I morgen omtrent blir på samme nivå som I dag.
1: I morgen så får vi också en klarværsnatt. Då, særlig I sørlige del. Och temperaturerna kommer gå ner på sån 5-9 grader. Och sen mitt på dagen imorgon får vi de samma temperaturerna igen på 18-19 grader då. Och fint vær.
0: Ja. Är det möjligt att säga något om helgevær allerede eller?
1: Ja, det är väl egentligen det. Jag ser ju att det ser ju egentligen ganska fint ut för lördag och söndag, framförallt I den sörliga delen då av inlandet. Och så är det kanske lite regnbyge då helt I nord på inlandet.